Tačiau vėjai paėmė į nelaisvę. Ir mano žentą Nižnij Novgorodo kunigaikštį Borisą paėmė į nelaisvę ir atėmė jo kunigaikštystę. Jie užpuolė mano žentą kunigaikštį Ivaną iš Novosibirsko ir kunigaikštystę. Paėmė į nelaisvę jo motiną ir mano dukterį išvarė. Ir priesaikos, kurią jiems buvo davę, nesilaikė. Nesilaikydami tokio kryžiaus bučiavimo, jie atėmė iš manęs šias tvirtoves. Ževa, Šiška, Būdina, Osečna, Burišina, Riasna, Vidikė Lūkus, Kličina, Asilūkus.

visą tai yra tvirtovės ir visas jas jie atėmė. Ir nesilaikė kryžiaus bučiavimo, nei sutartį nutraukė. Mes visą to negalėdami pakęsti, juos savo ruoštu užpuolė. Ir jeigu Dievo neatsiteis, aš dabar daugiau neketinu kęsti. Pagal tavo palaiminimą, jų metropolitas jos laimina krauju pralijimams iki šiol. Metropolito nebuvo, kaip šitas metropolitas. Jis laimina maskvėnus kraujo pralėjamiems karams, ir nei pas mus, nei vyksta į Kyjivą. Ir jeigu kuris asmo man prisikė, bučiuodamas kryžių, ir pabėgs pas juos, metropolitas atleidžia jį nuo šios priesaikos. Ar kur nors pasaulyje girdėta, kad būtų panaikinama priesaika?

išdavė vyskupą kaip klaidą ir pabėgo. O metropolitas leido jį nuo kryžiaus priesaikos. Ir daugelis kitų pabėgo. Ir Anas atleidžia juos nuo priesaikos. Нижний Новгород.